skriva in till dem som är bort och långt från hem, som for som sig själv

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Ingvild med gråter och en som inte gråter hoppar jag. Det är dagens konkurrensvinnare.
2: Ja. Gråter av glädje kanske, men har jag fått besked om att linja är brutt.
1: Nej. Jinxet är nästan nej, Magnus så vill säga att han kanske han faktiskt gråter.
2: Ja, kanske det.
1: Men då vet jag tänker vi gör. Vi nu han måste få lov till att få prisen sen. Ja. Vi sätter igång en låt och så hoppas vi att vi får kontakt med dagens konkurrensvinnare.